0: The Feeling, Lost Frequencies. 12 минут чрез четвърто. Данас е понеделник, 31 август. Жига съм с вами от тем поподнево. И напред съм приправил някакво такова, сме здрави заменили да делим тук с вами. Сецар в Нью-Йорко са приправили тъкмование двойникол Нью-Йоршкага жупана. Им при избили змагавалца се долевало вече 100 люди, ки са оценивали 9 Зохарно Мам Даниел. На концу е славил Амадео Фусца. Съме множица наменила най-вече аплауз. Това не съм ведел да поставя, бач. Тъкмование у... Кто е най-бъл подобен? Жупано. Познаваш кога ки е... Не, подобен могоче коперскому жупану, альпа... Изолскому, альпа пиранскому, анкаранскому. Дете ми написат на нич 3153288, па лахко се жуше за бонус пошетено сликицо. Али познавате кога ки е подобен обалним жупаном? Али па ена му измених. А па могоче какшому другому жупану, не знам. Бившему жупану, магари. Uglavnom, Bob Marley, Bibi Rexha, New Religion, vi pa na nič 3 na 5 3 2 8 8 pošljite SMS-e.
1: Hey, my name is Bibi Rexha. Faith Flex.